kihonia gikoragwo moko-ini maitu tariuri kihonia ki moko-ini maku ya shiringi ngiri mirongo itano na ithano no wenda shiringi ngiri mirongo itano na ithano mundu ugwitwo Morris ona itethiete muno onawe no wona shiringi ngiri mirongo itano na ithano ona ni twatengera ura itagwiciritie already adona ni marikitie kuona mbeca icio mbeca ici irauma kuri kwa andu magwitwo Zanate Limited mbeca ici irauma kuri kwa andu magwitwo Zanate Limited mbeca ici irauma kuri kwa andu magwitwo Zanate Limited actually ri nigetha ndikani na ndurä no biåri nigetha ndikani na ndurä no biåri getha andå acio angärä getha andå acio angärä kaitangä kå njä ra må ndå åmwe cia andå erä kaitangä kå njä ra må ndå åmwe cia andå erä thinacereta na kinya na ndagä ka 15 nyambe he må ndå åmwe ciringi ngirigana rä mwe rä ikåmi må ndå åmwe tuta kä ara ndä må kå njä ra cia andå erä nä getha ngå rathimithä rie icio ingä ngiri 55 ngiri 55 må ndå å mwe twambe tå må hea 110k å må thä ona ndihanä te makä rä ma ciringi ngiri igana rä mwe å yå agå thiä na cia andå erä å yå agå thiä na cia andå erä å yå agå thiä na cia andå erä ngä ari å guo we ona okorwo no rita rä mwe nakwä ra kwaca wongä korwo ndå rä wathaka nginya rita rä ngä maybe this is your chance rita rä mwe peke yake å inå kana ciringi ngiri igana rä mwe rä ikå mi rita rä mwe peke yake uinuka na shiringi ngiri igana rä mwe rä ikåmi reke twambe tå kå njä re må ndå å mwe cia andå erä twambe tå kå njä re må ndå å mwe cia andå erä nä getha nawe ngå tigä å kä matha icio ingä å ngä korwo nä å kå hä tie ici no no nyende wambe woe ici igana rä mwe rä ikå mi maå ndå mangä makä iguä kana matå maiguagakaga tarä maå ndå njå gu matangä hanä ka o tigarä rä a marä kå hanä kä ra we nä guo å gwä tä kia rä u rä no wenda shiringi ngiri igana rä mwe rä ikåmi må ndå å yå ndäramwenda ndagä keno ndagä keno må ndå å yå nä ramwenda ndagä keno ndagä keno thä inä wa star 447 hash nä å ndå andå arä a marakä å ria å ngä korwo ndå rä wakä ngua rä ngä hihinya tu star 44 må gwanja na hash hihinya tu star 44 må gwanja na hash warä kia gwä kaguo ta thiä thä inä wa box number 5 nå å yå twä na ndagä ka ämwe tu peke yake twä na ndagä ka ämwe tu peke yake twä na ndagä ka ämwe tu nä getha tå mwone må ndå å mwe ta kä ara 1 minute only må ndå å mwe tu ta kä ara ndagä ka ämwe tu star 447 hash å rathiä thä inä wa star 447 hash å gathiä thä inä wa box number 5 twatigia sekondi thate twatigia sekondi thate twatigia sekondi thate twatigia sekondi thate star 447 hash star 447 hash star 447 hash å gathiä thä inä wa box irä kå twatigia sekondi 15 å gathiä thä inä wa box number 5 å gathiä thä inä wa box number 5 å gathiä thä inä wa box number 5 å gathiä thä inä wa box number 5 nä å ndå wa må ndå å rä a å tagå tuä te itua wega reke ndä mongerere ndagä ka ngä ĩmwe peke yake nä å ndå wa må ndå å rä a å tagå tuä te itua wega reke nguongerere ndagä ka ĩmwe tu nä getha å korwo wa kä rä kia 1 minute only å yå nä niä ndä retha ndä renda gwä ka ndurå ä yo koguo thä inä wa sekondi inä rä u å cia tengera rä u nä ingä tå tigä tie ingä ta thate ndiä kana nä wakorwo wathiä thä inä wa star 447 hash 110,000 Kenya shillings ciringi ngiri igana rä mwe rä ikåmi ithiä na må ndå å mwe ciringi ngiri igana rä mwe rä ikåmi ithiä na må ndå å mwe ciringi ngiri igana rä mwe rä ikåmi ithiä na må ndå å mwe twatigia sekondi 20 twatigia sekondi 22 twatigia o sekondi 20 star 447 hash å rathiä thä inä wa star 447 hash nä kå rä kä tå rarä kia maå ndå magä å ke me sawasawa å guo nä guo tå rathiä tå hurä te å guo nä guo tå rathiä tå hurä te gå kå na kå nä gwa gå kena FM rwä top of course ndagä ka ciakwa nä thiru ndigå tindo hau yes